Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Foc